Nie wiem, jak so wam takle dźe, ale z hudźbu dźe to la dojštowo, dojšto lochšo, abo? Hudźba z wesela tež troštuje a předevšim postara so ona o to, zo so přeco zaso na tež rjane woku miki dopominamy. A tož dostane so nitko z danskeje do serbskeho rozvosa Tina Dyko.